Oj, piszlahanuša, do річки воду брати, набрала водичі, і та й стала думати.

Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Іранський збагачений уран буде подля американського президента Дональда Трампа переданий Сполученим Штатам і знищений або зліквідований на іншим приятельним місці. Ту інформацію дав американський президент Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social. Збагачений уран, ядровий порох буде будь-такий переданий Сполученим Штатам, щоб був довезений назад домів і знищений або... щоб було найліпше у співпраці і координації з Ісламською Республікою, знищеної на місці, припадно на іншим приятельним місці, причим тот процес і тоту подію буде слідувати Комісія про атомову енергію або її еквівалент як свідок, написав Трамп. Ще Білого Дому минувший тиждень обов'язався, що Сполучені Штати здобудуть іранський запас збагаченого урану наперек, во словам Тегерану, що тот радіоактивно збагачений матеріал нікому не передають. Дістанемо його, не потребуємо його, ані його не хочемо, правдоподобно його знищимо, потім як його здобудемо, не можемо собі дозволити, щоб собі його зохабили, повів Трамп репортерам в Білім домі. Думається, що Іран має приблизно 408 кілограмів високозбагаченого урану. Шеф Білого дому Іші в апрелю повів, що пресун матеріалу не буде простий, кейдже американське село минувший рік збомбардували і знищили іранське ядрове зарядження. Здобуття урану але належить до головним цілям Трампового плану у війні проти Ірану, кейдже Сполучені Штати намагаються заборонити Тегерану у тім, щоб собі країна виробила власну ядрову зброю. На другому боці, як знаємо, Тегеран то все дементує, бісідує, що програм, іранський ядровий програм, є мирний програм, і що їм не йде о то, щоб здобити власну ядрову зброю.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: 24 maja odbyła się podija w Muruanie uchylnego kamienia pod podołu Szłatoni, która ma pomieścić paru odbiernych. Nowa cerkow będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia przy Świętej Bogorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas największych świąt. Cerkow było znikać na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Торжество очелив православний єпископ Подільсько-Познанський Атаназій. Участь брали ті ж парох Краківської православної парохії отець Митрат Ярослав Антошюк і іншого представника православної церкви та краківський митрополита кардинал Грегош Риш. В музею в Левкові коло острова Великопольського 23 мая відбувся вернісаж вистави пошваченої творчості Юрія Новосільського. Експозиція під назвом «Таїнство щоденності» представляє 23 твори артиста, в тому малюнка, ікона, випожичена з найважніших польських музейних інституцій і приватних збірок. Вистава була приготовлена з нагоди 15-ї річниці смерті малярія і обнімати широкий перегляд його доробку – від сакрального малярства по абстракцію. Експозиції товаришат багатий програм едукаційних подій, учні з малярськими варштатами і писання ікон, кураторськими опровадженнями і стрічами з експертами. Вистава буде доступна до 16 жовтня-октября того року. Тот тиждень повний є русинсько-тематичних подій, о котрих припоминаме. Вчера, 25 мая, зачався 14-й русинський фестиваль в Свитнику. Подія буде тривала цілий тиждень аж до 31 мая. В Державному етнографічному музею в Варшаві продовжений є цикл подій «Вхожу і на чужині», приготуваний в рамках вистави «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». Буде то проведення посвячене темі міграції і досвіду буття поза рідним краєм. Стріча зосереджаться на рефлексії о том, як традиція функціонує в діаспорі і як зміняться культурова достоменність поза рідним середовиськом. Кульмінаційним пунктом тижня буде вікенд 30-31 мая, коли то відбудеться 61-ша едиція фестивалю культури русинів в Кам'янці. Мотузка з дрібничами на тему сесох подій знайдете в сумарі дня.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: jak sa parobok gazdovaty naučil. Umer razu valali starý dido, šo ho zvali Fejco, i uchabev cíle svoje gazdivstvo molodomu Jančove.
1: O, teper už jem gazda na isto, že hej? Do teper jem bo paribkom, jemu se viem služati druhom. Teper sa všetko izminilo. Teper i ja budu rozkazovati, a druho budu dňa sluchati i na mene robiti. Bo teper ja gazda.
0: Jak podumal, tak i zrobil. Jak перебрав Jančo gazdivstvo, vorišil napered kus odpočinuti po tilkoch rokach roboty na druhoch. Okrim gazdivstva i šunoj chudoby, dido uchabil mu i kus piňazej. Stodola bola pouna zerna, ta Jančo sa ne bojal ničoho. Na robotu bole sluhove, ta mih sobi dovše pospati i do korčmo zazriti. Za nedolgo gazdivstvo začalo marniti i grošo sa rozkotuljale. Chodeť Jančo smutno i neveselo, bo vedeť, že tu štoś ne v poriadku. Ale za to, že bol nebars chytrý, ta sa nedodumal, čom to jeho gazdivstvo marnije. No, žil u tý okolici, daleko v lisi, pobožnej starec, kotrej provodžal čas u molitvi i nejednomu už dobrý poradev i zbidev vratoval. Do toho starca Jančo zadumal dostati sa i o radu poprositi. Vstav zavčas ráno, vobral sa do temnoho lisa i našol bohobojnoho starca. Starec privítal parubka srdečni, a keď tot povil mu, jaká príčina ho preprovádela ku ňomu, nadil sobi veliko okuljari, otvoril hrubu knihu, počital paru riadkiv i povil.
2: Jest protia tu poriatunok. Tvoje gazdivstvo sa napraveť i zajs budeš mati grošu, ale musíš mi obiecati, že dokladni vypovneš všetko, što ti prekážu.
1: Зроблю вшитко, відповів Янчо.
0: Старець зняв окулярі, погласкав свою сиву бороду і говорить.
2: На краю ліса, над потоком, росте чародійна верба. Як са будеш вертати до села, вирізню єден прут і вистругай з нього піщалку. Піщалка тута, зроблена з чародійного дерева, верне тобі достаток, як кожний день при западі сонця заграш собі на ній.
0: Янчо, радий, що таким легким способом досягне то, що хотів, уж мав на думці розлучитися зо старцем, щоб якнайскорше найти чародійну вербу і зробити собі піщалку, але старець пресперго і варить.
2: Почекай, то іще не вшитко.
1: Піщалка буде мати лем тогди чародійну силу, як собі на ній заграш по цілоденній роботі. Киді вечір не будеш мочі повісти собі з чистим сумлінням, же я зробив тільки кілько сил стачили, же я знепромарнив ані часу, ані грошу на непотребну забавку.
2: Та радшей, а не бер піщалку до рук, бо тогди її чародійна сила буде діяти наопак і приведе тя іще до більшого нещастя.
0: Як то Янчо зачув, пошкрябався по голові, бо то друге задання само уж менше любив. Але охота випробувати силу чародійної піщалки перемогла. І він преобіцяв старцеве виповнити вшитки його наказа.
2: «Пам'ятай, що їм ті повів», – повів поважній старець, «і по трьох роках зайди, кумі, бо бом рад знати, як ся ти буде водити».
0: Парубок подякував старцеве і полетів, що мусили стачили через ліс.
1: на краю збачив чародійну вирву. Пам'ятаючи слова старця, одрізав собі одну галузку і вернувся до села. Вхожі бострював собі з вербини шумну піщалку, таку, як мав щикить, був цілком малий і паз нянькову худобу. Сховав піщалку до скрині і ліг спати. На другий день встав кускорше, як звичайні, бо вигнала його з постелі мисль о чародійній піщальці. Так ось завзав до роботи. Час до обіду му збігнув скоро, і полуденок смакував му ліпше, як будь-коли перед тим. «Ну, ужимся, як бачу, дискаль досна робив», – варить сам собі. По обіді на курто зазрів до корчма. Посидів там пару годин, бо треба було побесідувати з качмарем у політиці, і ані не збачив, як уж сонце сіло. Спом'янув собі на піщалку і вернувся до хижи. Але, як отворив скриню, прийшли му на мисль слова старця. «Піщалка буде мати свою силу лемтогди, кить заграж на ній по цілоденній порядній роботі. Інакше можете привести до великого нещастя». «Нє, мушу са признати, не можу днеска заграти на піщалці, бо їм промарнив півдня у корчмі на місто роботи. А ку тому іще їм мину гроші на палінку». Запер жалем скриню і присягав, вже от завтра буде докладні виповняти наказу старця. Але на другий день зазьму не йшла робота так, як собі представляв, і зазь не міг вечір грати на піщальці. Наконець, на третій день повів собі твердо: «Так далі не може бути. Мам чародійну піщалку і не можу хаснувати їй чародійну силу. Як так далі буде, піщалка стратить свою міць, або ще, не дай Боже, приведе на ня велике нещастя». Тепер витримав робити цілий день. Робив і на полі, і в загороді, дозирав худобу, чистив стайні і стодоло. Як сонце сідало, був такий змучений, що ледво затримав на ногах. Але був і бар щасливий, що наконець собі може заграти на чародійній піщальці. Отворив скриню, вибрав піщалку і заграв на ній співанку знаму іще з дитинських років. О, який милий голос мала піщалка, цілком такий, як то та, на котрій пискав коло коров, як малий хлопець. Днискася тішив і зо себе, і з піщалка. «Наїсто тепер зачне діяти їй чудесна сила», – подумав, ховаючи піщалку до скрині. От того часу му уж легше йшла робота. «То наїсто вплив чудесної піщалки», – думав собі. По деяким часі сусіди спостерегли, що парубок се змінив. Виділи, як робив цілома днями, не ходив до корчма і помало давав своє газдівство до колишнього добробуту і порядку. Лем єдно не могли порозуміти, чом то Янчо по заході сонця рад на піщальці. Цілком так, як хлопці, котрі пасуть худобу на поле. Таке прицік газдове не пасує. Як минули 3 роки, Янчо не лем дав газдівство до порядку, але ще його і збівшав, бо докупив пару гектарів ліса, який був недалеко його поля. На корчму цілком забув. Пам'ятаючи на обіцянку, яку дав старцеве, облікся святочні і вибрався до ліса, щоб са подякував своєму добродетельове за чудесну піщалку. Як збачив старець багато облеченого газду, спочатку його ані не спознав, якби не то та піщалка, що їй мав в руках. «А, то ти, любий Янку», – повів весело, «віджу, вже чародійна піщалка ті помогла. Oj, Vera, tak, pár mi pomohla. Teper se mám zajs dobrý. Už jem dokupil i paru hektarů lisa.
2: A na piščajci ještě hráš?
1: Hej, hrám na ní každý večer, bo predsi jej děkuju za všetko, odpovil Jančo.
2: Starec popozeral na něho i povil dostojni. To mi ľubý Janku. Zná viem, že je z nebars chytrý, za to jem vydumal totu bajku o čarodějní piščalci, že by ťa prenutiti do robot. To ta piščalka nemať žádnu čarodějnú silu. Sila tota byla v tvojí ťažký roboti i šporovlivosti. Robotov je zdvihnul gazdivstvo a šporovlivist dala fundament bohatstvu. Rob tak i v budučnosti. I budeš šťastlivý i veselý. Až teď porozumil Jančo, jak mu starec pomih. Srdečně mu poděkoval i vrnul se do sela. До смерти був робітний і шпоровливий, і жив весело і щасливо. І не раз розповідав людям о старцеві і чародійній піщальці, котра зробила з нього порядного газду.

Так, дорогі слухачі, вертам гувам, продовжуємо наше висилання. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русінського календарію. Ну і почнемо від дат народження. Отже, 26 мая 1889 року вродився Ізидор Білак в селі Лисчово, Жупа Берег, Австро-Мадярська монархія. Помер 3 січня 1944 року в селі Пицель, Мадярське королівство. Тодішній був то педагог, фольклориста, публициста і етнограф. Етнограф, очевидно, русин. Далі дата 26 мая 1931 року вродився Іван Шафранко. Вродився в селі Турія Пасіка на Підкарпатській Русі. Помер 1 листопада 2020 року в Пряшові. Був то русинський академічний маляр, скульптор і педагог. Далі з нашого лемківського русинського календарію споминаємо днес Івана Попа, який вродився 26 мая 1938 року в селі Страбичово на Підкарпатські Руси, ну а помер 14 вересня 2023 року в Хебі в Чеській Республіці. То наш знаний русинський історик, культуролог, політолог, русиниста і богеміста. Тут якраз при Івані Попі затримаємося на хвилку довше, бо якраз мам перед собою свіженьку бесіду, двомісячник, часопис Товариження Лемків, ну і то видання послідні номер 209 за марець-квітень 2026 року. Якраз, коли бисте собі бесіду взяли в руки, на шестій стороні є стаття покійного Івана Попа «Передрук», припомніння такої під наголовком «Підкарпатські русини в сталінському раю», «Чорна п'ятирічка» 1945-1949. То стаття написана по-українськи, але зараз цікаво заохочую, коли до ту бесіду будете мали в руках, так собі прочитайте. Ну і, дорогі слухачі, позирам іще раз до календарія, це то вшитко, ні, то не вшитко, іще дата смерти. Отже, 26 мая 1983 року в Караганді, в Казахстані, помер Олександр Хира, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Тайний від 30 грудня 1945 року аж по 26 мая 1983 року був на посаді владики Мукачівського. Як уже їм повів, тайно був тим владиком, кедже якраз русинська греко-католицька церков на Підкарпатські Руси, так само, як і вшитки інші греко-католицькі церкви і українська греко-католицька церков були заказані. Олександр Хира вродився 17 січня 1897 року в Улковці, тодішня Жупа Мара-Марош, тодішнє Мад'ярське королівство. Був папським правотом, ректором Ужгородської духовної семінарії, русинським суспільним діячом, наступником владики Олександра Хири був Йоанн Семедий, так само русин, котрий проводив тоту нашу русинську греко-католицьку церков сую юрі свого права на Підкарпатські Руси. Ну і то такий тілко з того нашого днешнього лемківсько-русінського календарію. Я вас прошу послухати дальшу файну добру музику.

Дорослаче, я ще з вами маленьке пращам. Так, то була аудиція «Три світи», як усте Денис. Вівторок, 26 мая, годні буде чути прямо з Вроцлавія. 26 день мая, і ще раз на конець припомню, то барз важний день, кедже то день мами, матері, так що вшитким мамам, вшитким тим, що мами мають, але прийду вшитким мамам живами, а вшитким тим, що мами мають, так, щоб сте не забили, Треба маму поздравити, якщо ти ще того не зробили, хоч не вірю, що суд іще така особа, о такій порі, що си забили на свою маму. То з моєї сторони тівко, так що, дорослаче, майте ще шумні добраніч. Був з вами Северіан Косовський.

0: Тільки Галю приходь.
1: Повісти?
2: Hey.
1: Раз, два, раз, два. Tu jem, zme, budeme i 600 років.
3: Коля! Коля!

znają. U mojemu колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Добрий день, є вівторок 26 мая 2026 року, по півосьмої, ми село Смес Пряшівського студія, коло мікрофона є Петр Медвідь, тото є програм «Корзо». Аж до 9-ї години, так як все, бесідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть Світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте коло слухання.

Іранський збагачений уран буде подля американського президента Дональда Трампа переданий Сполученим Штатам і знищений або зліквідований на іншому приятельному місці. То ту інформацію дав американський президент Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social. Збагачений уран, ядровий порох буде будь-такий переданий Сполученим Штатам, щоб був довезений назад домів і знищений або щоб було найліпше у співпраці і координації з Ісламською Републікою, знищеної на місці, припадно на іншим приятельним місці. Причому тот процес і тоту подію буде слідувати Комісія про атомову енергію або її еквівалент як свідок, написав Трамп. Ще Білого Дому минувши тиждень обов'язався, що Сполучені Штати здобудуть іранський запас збагаченого урану наперек, во словам Тегерану, що тот радіоактивно збагачений матеріал нікому не передають. Дістанемо його, не потребуємо його, ані його не хочемо, правдоподобно його знищимо, потім як його здобудемо, не можемо собі дозволити, щоб собі його зохабили, повів Трамп репортерам в Білім домі. Думається, що Іран має приблизно 408 кілограмів високозбагаченого урану. Шеф Білого Дому Іші в апрелю повів, що пресун матеріалу не буде простий, кеже американське село минувший рік збомбардували і знищили іранське ядрове зарядження. Здобуття урану, але належить до головним цілям Трампового плану у війні проти Ірану, кеже Сполучені Штати намагаються заборонити Тегерану у тім, щоб собі країна виробила власну ядрову зброю. На другому боці, як знаємо, Тегеран то все дементує, бісідує, що програм, іранський ядровий програм, є мирний програм, і що їм не йде о то, щоб здобити власну ядрову зброю.